var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Helene her, og du hører på Kristoffer på Radio Tønsberg.
1: Morgenshowet.
2: Start dagen med
1: Radio Tønsberg. Morgenshowet.

Jagaren jag. Det är Ida Lova det här på Radio Tønsberg. Hvor vi skal slippe til Kristoffer nok en gang ganske snart. For han har ikke bare badetemperaturer til deg, I den grad du kan kalle det vi har nå for badetemperaturer I det hele tatt, men det en annen anskål. Han har også sporten klar til deg rett rundt hjørnet etter Kygo og Carter Faith.